0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu amesema
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim

0: على آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلموا تسليما كبيرا. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته بالقول ثابتا، اللهم ثبته بالقول ثابتا، اللهم ثبته بالقول ثابتا، اللهم ثبته بالقول ثابتا، اللهم ثبته بالقول ثابتا، اللهم ثبته بالقول ثابتا، اللهم ثبته بالقول ثابتا، اللهم ثبته بالقول ثابتا، اللهم ثبته بالقول ثابتا، اللهم ثبته بالقول ثابتا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
1: tunaomba tusiweke udongo mpaka wazee wetu hapa na waweze kuja kutabaruku inshallah. Kwa hivyo tuzingatie utaratibu ambao huko, kwa hivyo tukuje wazee wetu na wao kutabaruku. Kwa hivyo inshallah tusikilizeni utaratibu ambao huko.
0: Allahumma salli ala Muhammadin ya rabbi salli alayhi wa sallim. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
2: Naomba sasa wenzetu tuliofika hapa tutoe nafasi hapa mbele kwa ajili sasa ya kutoa nafasi pia.
3: Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni TBC Taifa na hivi sasa unasikiliza moja kwa moja matangazo haya idhaa ya Kobora kabisa. Kubwa zaidi ni maziko ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, marhum Hafidh Amir Hassan. Viongozi mbalimbali wamefika katika viwanja hivyo katika kuhakikisha kwamba wanamsindikiza ndugu yetu, wanamsindikiza baba yetu, wanamsindikiza babu yetu katika maisha yake mapya huko Barzakh. Na hivi sasa viongozi ambao wamefika mahala hapa katika viwanja hivyo wanaweka udongo katika kuhakikisha kwamba wanashiriki mazishi haya ya kiongozi huyu hapo Zanzibar. Hii ni TBC Taifa, nasi ni jamvi la macho. Tutaendelea kukupa yale yote ambayo yanaendelea katika safari hii muhimu zaidi, safari ya Barzakh ya tosha, mauti kwa mawaidha tosha kwetu sisi binadamu.
4: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake Marehemu Hafidh Amir. Tunamwombea Mheshimiwa Rais na familia yake moyo wa subira na faraja katika kipindi hiki kigumu. Sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu.
5: Kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APEF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi asilimia 13 kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada, bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza asilimia 50 ya kiwango nilichowekeza.
6: Mfuko wa ziada, wekeza leo kwa kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli au piga simu bila malipo 0800 11 1234 au tembelea apef.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Mfuko unaoendeshwa na APEF.
7: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.